0: Posno pai, posno pai.
1: Mordi!
2: Takova ženska musi mi tenjes.
0: Ale
3: vidite,
0: slovi kuse, čehno čese,